0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: इपया आकाशवाणी मुकुक चुंग असनुक तंतने रेडियो सिंसक्सम नुंग तोपेको कुबासने के मुकु दाचर इपया अचिबा चंगा असनुक तमंग नुंग टिमटिम अकाचबा तमिंदांग असनुकी रेडियो सिंसक्सम अचंगा अंगजक्स असनुक नुम इबा नुंग शिसाच अकाच जा सुशी डॉक्टर फुनित लुंग चार तंद दलियर पया डेंटल सर्जन बोस ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लीगल फेलोशिप इन इम्प्लांटोलॉजी लियर na akashmani mukuk sungden iba sinsaksim akatsa asushi mapanga akatsa den nong kang nang pilar amanger iba sinsaksim achanga radio anga ler aika tajang sak angutsi aser pi tmang kuda an balutsi muku ashibanungi kuda azuka litse iba indang tanga zakpa angutsi tayimler mazung babanu muku tabud mindang rasa shitsi asundanga
5: mapang tajong asushi kang nang pilar asno ajake madat topaguya thondongalya topago trida cha ibaninge akizakpa kalya aser iba topago tasena asno ke kuma chia jime tasno pa ango ba yime ja asno ajake madalya tabone no angwa ka tachiba no angwa ka tamasapa no angwa tachiba nongje topago je ai ganalya sobari pan tamol kutka kaini idam ajak ya pan masalastam idam ajak nong ya topai go ta sa ba je tana dang lier idam ya tajiba nong nong ya tane tana wa nong masapa ta sa de asno ge piria ma nong ajia cigarettes nong nong ajia ano phung nong nong ajia hokka nong ama ya ta yamala aya ga lier ta asno asno ge topai go je ta pa nong ajiza ka tajiba awok sa ka masapa asizawok. Sarabang, ipa topeko tasidang iba nung ya kichisa akater. Ta sarabang la, tajiba nung sang, tamasapa nung sang, pakataya chemicals ta sir, masaya padak aliba ayak adang liar. Number one ji asunog yung matadang liar, nicotine ta sir. Ajig liar, tar liar, hydrogen cyanide nung liar, formaldehyde ta sir, lead ta sir, arsenic ta sir, udang chemicals tabu darna ayaka liya. Asa idam chemicals tam, chi unzu tamajong dang sade. Tapoko nung atan baji ki kajisa sedakter da sa baji asa nung kanganang shisa dang zila. Idam dang ni tamalan zang ashi ba chi unzu tam je. Udang aji kajat da jong bumale. Acidone da sa nung aji nail polish remover nung atan ba chemicals tam. Iba je tobacco nung tan liya. Ammonia nung da sa nung aji toilet marak ba nung atan da. Arsenic da sa nung red poison ta udang chemicals si ai ga dang le ta jong ga jam male a se no iba nong ya ta mal na shi ba ma nicotine ta se kha ta na le ku pa ge a se no